0: यज्ञशमदङ्कुशीदन्तस्मिन् सीदतु योऽस्मान् द्वेष्टि चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अतिपाप्मानमरातिन्तरेम सजोषा इन्द्रसगणो मरुद्भिः सोमं पिबवृत्रहं क्षूरविद्वान् जहि शत्रूगणरथमृधो दस्वाथा भयं कृणुहि विश्वतो नः सुमित्र्या न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रास्तस्मै भूया सुयो ओस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ॐ।
1: मंगलप्रभात या भक्ती संगीताच्या कार्यक्रमात यानंतर ऐकूया संत ज्ञानेश्वरांची रचना, स्वर आहे दीपक पाटेकर यांचा।